0: naaberriikidesse 56 miljardi euro väärtuses kaupu, muuhulgas masinaid, seadmeid, kemikaale, ravimeid ja transpordivahendeid. 2022. aastal eksportis Euroopa Liit Mercosuriga 28 miljardi euro väärtuses teenuseid. Näiteks osutati seal telekommunikatsiooni, meretranspordi, posti ja kulleri teenuseid. Mercosuri riikidesse ekspordib üle 30 000 väikese ja keskmise suurusega Euroopa Liidu ettevõtte. Lisaks sellele on Euroopa Liit Mercosuri suurim välisinvestor. 2021. aastal oli sealset Euroopa Liidu investeeringute maht 340 miljardit eurot. Ka Mercosuri eksport Euroopa Liitu on märkimisväärne. Näiteks veetakse siia mineraaltooteid, toiduaineid, jooke ja tubakatooteid. Rohkem ekspordib Mercosur ainult Hiinasse. Atlandi üleste majandussidemete soodustamiseks on Euroopa Liit sõlminud kaubanduslepingud peaaegu kõigi Ladina-Ameerika riikidega. Liidu sealsetest kaubanduspartneritest on Mercosur olnud pikka aega ainus, kellega pole lepingud sõlmitud. Vaba kaubandusleping Mercosuriga vabastaks paljud kaubad tollimaksust ja vähendaks tollideklaratsioonide mahtu. Kauplemine muutuks odavamaks ja lihtsamaks. Lepingu sõlmimiseks hakati läbirääkimisi pidama juba 1991. aastal ja 2019. aastal jõuti nendega põhimõtteliselt lõpule. Leping ei siiski sõlmimata Euroopa Liidu sisese vastuseisu tõttu. Näiteks tunti muret selle üle, kuidas lahendatakse Mercosuri riikides keskkonnaprobleeme. 2023. aastal algasid Euroopa Liidu ja Mercosuri nelja asutajaliikme vahel uuesti läbirääkimised. Lepingu sõlmimise tingimuseks seati nüüd ka see, et Mercosuri riigid pühenduvad Pariisi kokkuleppe täitmisele ja võitlevad raadamise vastu. 2024. aasta detsembris jõudsid läbirääkimised lõpule. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtus Montevideos toimunud Mercosuri tippkohtumisel asutajariikide presidentidega ning rõhutas vajadust lepingu järele. See leping ei ole oluline mitte ainult majanduse seisukohast, vaid ka poliitilistel põhjustel. Me oleme sarnased meelestatud partnerid. Meil on ühine päritolu, meie ajalugu ja kultuur on omavahel läbi põimunud. Me mõlemad usume, et arengu ja heaolu võti on avatus ja koostöö. Tean, et praegu on suundumus hoopis isolatsiooni ja kapseldumise suunas, ent selle lepinguga näitame oma kindlat kavatsus sellele suundumusele vastu seista. Tegutseme rahvusvahelisel areenil kokkuhoidvate partneritena.
1: As partners.
0: Nagu Euroopa Komisjoni president möönis, leidub Euroopa Liidu ja Mercosuri partnerlusele ka vastaseid. Näiteks on kaubanduslepingu vastu paljud Euroopa Liidu põllumajandustootjad. Nad leiavad, et Euroopa Liidu tootjatel ei ole võimalik põllumajandussaadusi nii odavalt toota ega müüa, nagu Mercosuri tootjad seda teevad. Lisaks tuntakse muret ka selle üle, kas Mercosuri riikide toiduohutuse standardid on piisavalt kõrged. 2024. aastal protestisid Belgia, Prantsuse ja Saksa talunikud kaubanduslepingu vastu suisa mitmepäevaste maanteeblokkaadidega. Lisaks varjutavad lepingu sõlmimist ka mure raadamise ja Amazonase vihmametsa hävimise pärast. Lepingu vastased kardavad, et aktiivsem kauplemine Mercosuriga halvendaks olukorda veelgi. Euroopa Komisjon aga leiab, et muretsemiseks pole põhjust. Komisjoni sõnul sisaldab kavandatav kaubandusleping nüüd ka keskkonnakaitse kohustusi. Leping tagab ka, et Mercosuri riigid järgivad toiduohutuse ja loomade heaolu standardeid ning kaitsevad töötajate õigusi. Lisaks sisaldab leping kvoote ja piiranguid mõningatele Mercosuri riikidest importitavatele toodetele, näiteks linnu- ja veiselihale ning suhkrule. See tähendab, et neid tooteid pole lubatud suurtes kogustes importida. et teha kindlaks, kas imporditavad toiduained vastavad Euroopa Liidu reeglitele.